gusta City of Winnipeg, que está Kimiwa ne sa ke ti priska ke ya pista ka Kimiwa sin low 12 ke wa pak ta mami ni stigo na score high 22. E wa go ni su ma NCIFM radio network ka pe ta mago ek tan se ke ta isi wa e pagu ta mani to ba ke ti priska ka ko mina ke wa pak ta to ti paigan ka wit ta mak.